101,7 Radio Orahovica. Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Započinjemo još jedan dan zajedno na Panonskom radiju Orahovica i portalu 957. Želimo vam jutro puno energije i što manje stresa, a za dobar početak dana tu su najbolji domaći zabavni hitovi. Dobro jutro vam želi vaša urednica zabavnog i glazbenog programa Cecilija Balikić-Rudić. 95,7 MHz.

Vičam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko jučer čini se sve.

unosiš se imenom i glasom. Štuješ povist zemlju roda moga, uzoritu

dok se sve okriče, nek cili svi trče, ništa to ne vidi, zar još ne znaš da.

0: 100% Slavonsko. Radio Orahovica 957.
1: Hvaljen Bog svitu moj. Evo kako je to počelo. Pođem ja neki dan na salaš, kad na izlazu iz sela snaškata udovica skuplja travu po ledini. Sve žuri da je mrak ne uvati. Sagnula se prema naprijed, odmah mi se u glavi zavrtilo. Sitim se ja naši mladi dana, pa je priupitam da se malo odmorim. Pa se malo primaknem do nje, pa je malo štipnem za butinu. A ona me pogleda onako od glave do pete, pa će na to, no makne se nevoljo jedna, štipo si ti izgleda više svinjske butine. Pogledaj se kaki si debo,

Ja sam uvijek gazda bio, po onoj priči. Od jutra do jutra ne moš salaš moje bići. Imao sam dva rasna vranca, špenzle, sat i zlato vanca. Metio bi da se sije kad nedjeljom tiram kočije. Došlo vrijeme da potražim snašu si po miri. I našao sam onu koju je vrag iz oka miri. Mislio sam što je loše, dukati su da se troše. A kad zadnji krajcar nesta, izgubi se moja nevista. Otišla i sve uze, sad i lanac, kolje, kočije.

po čije tri naruči, uzmem ih u najam. S penzlesonom prvom krene, druga vozi samo mene. Treća, e to mi je na diku, da mi vozi

jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan. Već odavno tuđi zrak ja dišem, i sam sam sebi stran. Hrast iz zemlje iščupam, da ne nađem korijen nikad više.

0: 95,7 najbolje od domaće glazbe.
1: Što mi je trebalo da jednom sretnem samu, zavolim u istom danu. Što mi je trebalo, da li mi je trebalo?